lezi kraj mene i budi tu i kao dijete spavaj na mom jastuku. Lezi kraj mene i ne boj se,

Ulična svjetla, dok se lagano budiš isna, moji snovi u meni se bine, jer ja sam broj dva, jer ja sam broj dva.

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude

kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovićem preko Knina. U očima njeni more svjetlucaju, sol u kosi.

noć na putu na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetlo cajoj solu kosi.

kraja, na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi, djevojka.

do kraja na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka.

ništa više. Obična slova svako, lista papira, tajna i strepnja su već nešto drugo. To je i prvo pismo,

suša, fališko osmih, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Fali toliko, ko nikad niko.

0: zgromit ću te ja. Voli me, o voli me,
1: o voli me,
0: dok sam tu u tvom prisustvu. Voli me, o voli me,
1: voli me,
0: dok sam tu

0: ovdje sam još centimetar ili dva.
1: Al bit će možda još i koja godina.
0: Skupio sam hrabrost, ruku stavio na bok.

vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.